0: 빵빵
1: 오옹 너라 너라 잘 먹어
0: 오빠 백궁
1: 꿀로 받친 유보니까 궁안이 뿐 그래시
0: 그래서 오빠
1: 뿐 사사에 그래싱 뿐 뭐든 깡갱 깡갱
0: 아름 뭐 오빠 백궁 오빠로 뭉수 생나나꼬
1: 뭐든 된 자리니까 가랭갈이 빼트로 사니끼네 블론조 뜬토꼬 Ten warung, nopo minimarket, cekap ngangge keris, boten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenengi KRIS diwoco keris. Bayar maneko kebutuhan cukup gunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang. Lan aman.
1: Walah, dados titik keris pusaka nggih ten.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun. Nek ngaten kula ngambil artane ten. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.